0: to fari uri fa talo fatu tatu wala au se fu mnuya mlai fonu
1: ma nair mtau
0: Gasu fingari.
1: Ya nao. Oke yoi itu tau. Oke le yoi le tau fo. Oleh tau. Moni fala vela fa fo se itu tu. Mana umiera. Ile tau.